A runje sem hižo vo Lipsku rěčała, a no hajzo su se tam golje wobškodźili. Škodu horce dla tramwajki tam drjetej šćenca. Hišće cyle poplanje ne pojedu, znamenča nitko rano dopódnje hišće nic, biju dopódnje, pak so nadziom nešitko zaso zreparuje. Tak lipšćanske wobkadne zawody LVB zdźěla. Přez wysoke temperatury mjenuci je tam asfalt, aby ton so do škało butych golijów dostał, a tom běžeše tam potom nuc, a tam tvoreše potom takie douste suki, verklumpen so nimsce praj, a to dyby so najprej raz šitko zaso z tych golijów wuškrabač a wučahač, dla toho tam čera tramwajki syvanie džechu, dženca nitko so nadžiomnie šitko zaso zreparuje.

0: A na Rjane Puć móžeće so dźensa tež do Nibelčic podać. Tam wita ja was, Zatkulario.
1: Zatkula.
2: Prenje dwie staci z tej sożno minowoj, z tym je naša bičtura Zatkule potek im wuspěšnje zabježała. Modro-čerwjena biła, to nie je noś moto, gdyż naša ubranka za bulom honi, tež na cečej staci w Nibelčicach veselimy so na wasz outfit naših serbskich barbach. Kež předso zetkamy so 17:30, z dupkom 6 so potom prinjara zawizda. Športy zda!
1: Zatkula!
3: Nic zabyć!
4: Dzień za wieczo!

A to klopfe z wami, prederunje sem was temu namojo, prošu sčelče nam ličbu kelko dešča, da je se pola vas našla, tu je svjena sluchalka hižo pisala, to sem sama dobra dvojice čitač, keč bi vam šečitam. Moja prinja mysl bieđen srano, naš aparatčik je skoncovane od krotko poštrojo hač donetka su so tu miločicach Ci a 40 litro najšli. Ci a 40 litro po takim zapisamy za Miłoczycy, jak to by w Radworju, w Ralbicach, w Kulowie, w Sulszycach, w Kruszczycach. Kilko litro bychu pola was w Miłoczycach. Bychu otrania 4 donietka. Ci a 40.

0: 5 mjenšinow do naposledných je a haj prajem moj nětko k policii, Bettina.
1: Policija z G.
2: Njehajm bi čivi paduši, su sobotu dopudnja, budeš i ne pola juvelira. Drohi zvočany reča spokradnili dotal neznataj činištaj tak, jako byštaj so za šelakore zvote rečaski zajimovali, požišo budovaštaj so chcetaj za to pineze odzbenčić a vopkot vopuščištaj, hakle požišo napadne zostaj nevopkeč buvanom v komiku reča sudno, če nimale 40 euro sobu zavoj. V Biskopicach je so prozna nedeša skvadovanska hala sobotu večer odpaliva. Vonjiva vobora je vohen na koncu zhašava, 65 vobonniku bi zasadžene zranil so nihtu neje, dotal neje pričina vohenja jasna a tež nic kelko škodu je nastavo, v obsti pak podlatna zapalerstvo, štež policija netko přepetuje. A dalši vohin, kiž bu najskere zamiškrene, vozivi policija zvoje rec, neznači zapališ u viacore vodpadkove kontenere noce na nedželu na Alberta Švajcerovi. Přikvatani policist čas pytahu najprede pomenja zvohinio hašakom podusič, na koncu to vonjiva vobora doskončne dočini. Ona možeše tomu zađivat, co pomenja na podla parkovane auta nepřeskoča, ale dvaj susodni štomajstaj kitro počapjevoj Coko na škoda 6 000 euro, policija zapalerju pyta.

cibilki nasedemja minjenich dniach šako bě dosć a nadosć horco, no so šako su so tež w Pincach skovali, si myslu, abo so tam znamenša na kvěku wokvodnili, ale nic jenož vodno bě horco, tež noce nemiachme žanomira. W Kupšicach tam nespadne termometer w noce od soboty na nedźelu pod 29,4 stopnjemi Celsiusa, tak zdźeli Němska wjedrowa służba, a z tym je to nowy niemski rekord, nocny rekord, 29,4 stopniu su Kupšicach namierili od soboty na nedźelu.

A dalše ličby sme dostali z Großčic a tež z Hoko a tam runje samsna informacija 45 litrov w wobaj, wobimaj somaj. 45 ale bywa hišče wjac, pretož so w Großčicach, kajšiš Hokach, kitro sylnje rima a dale deštruje, no haj, sanas mija tam w Großčicach, dženca samo hišče wjac, hač w Miłočicach, tak znamenče aktualne wulady, a to netko tež přinese skončne prawe wokvodnenje, dotalša komiach my konstitucionja wokvodnenje jenoš, jeli sme dohody skočili, a tak su tež mnoze w Porchowie dohody skočili. Tam mehrere Minuten wurde da ja rekordnich Temperatur, die ist rekordne Liedspiel, wo wir gut hosti. Piatk mehrere, nicht der Wert hat Tissatz a Zitatschi Wappetuario, sobotu potom Tissatz Stirista a Wossam Jessatsch, a Nedelu Tissatz Sidomsto a Schist a Zitatschi Hosci, toje nohaje Kitro Wissoka Liedspiel, Weser sa Borschu, dohe, dohe Rinki, sotam Tmoriachu, hijo Wotrania, Jessatschich, dusch Wotschinja, zokone mehr Kunstdigenja, zille dokwane Liedspiel, du mam, Stirri Tissatz Dwestschi a Dziewicz a Stirzitschi Wappetuario, w Borschuski Kupeli.

Sunje Synki Gitarre zaklinčachu sobotu večer na kulturnej zahrodźe Barje Sundowner w Budyšinje. Jako so horce słońce kołaše zapiskaštaj na jewišću Mateo Hornik a Karl Winkelbauer na gitaromaj. A Mateo Hornik mješi išče překvapenku za publikum sobu, menujce ci serbske rije Korle Augusta Kocera, kotroš je vun za dwie gitarje aranžoval, a takle tole potom klinčeše.

0: Dźensa po takim od wieczora 6 so raja od napo 6 móža so mustwa přizwić. Nětko pak je najprve raz napo 8.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Wiace ač 2000 ludzi jesi sobotu a čera stawi znowu krabače, kurjawie samoty čonym kumcu obladało. Potem zo jeso 2024 nowy cyklus krabatuje stawi zny z titulom Na spočatku je svetło zahaju, kiž by potom loni z woduchom naurota pokročuwał, raja lica netko cici dziel cyklusa. Nimo profiju stiji tež lica viace hač 60 šlejku z čorneho komca a vokolinu na jevišu. Najstarša rajaka je 80 let stara, najmoča 8. Nimo voje ruske drasty skičeja so přiladovarjam tež lica viacore serbske stučki a teksty. Hač do 19. julija raja stavi znovu krabače, predstajenja suvu předate. Wosada małym Wielkowie je czera na 275 letne obstacze bratruskie jednoty we wsi wspominała. 130 wopytowariu są na Swiedzińskim dniu w obdzieli. 17.1. bychu pobożni Serbia budyskiego kraja po śmierci rabie von Gerstorfa z Cichońcy do małego Wielkowa przeczanyli. Tam im Serb Matej Dohi nowy domicilski czesze. Na Swiedzińskich kemšach čera běše džil predovania tež serbskorečne. Dr. Lubina Malinkova přednošovaše o staviznach sydlišća a skečbni na jeho vůznam za Serbo, kajž tež na mezinárodny vůznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 dječi misionárov małym Wielkowie došle kočivo. V Hurkach je tamniša vonjova vobora sobotu svoje 120-letne obstače osvičila. Od popodnja bišu jako gratulanča vjacore susodne vonjove vobore na vopiče. Tak možah u oborniku mjestru im zvoklec, bošic, nesvačidva, nuknice a kruščic vitač. Modžinska vonjova vobora kruščice pokaza přitomnym nekotre zvučovanja, a nesvačanska vobora demonstruaše naložovanje vosebitije tehniki při vurezanju z nezboženych zježdžidvo. Duchone rada a farar Johannes Magira vosvieči dženca kulowie ze svedžinskimi kemšemi svoj železny mješniski jubilej, štož oznamenja 65 let služby jako duchone. Mjestom 1.9. letno je Erfurtče teologiju studoval, abo 1.6.1.6. na mješnika vusvičeno. Stacije skutkovanja jako kapvan a farar bichu napšikvat Baršč, Besko a Grotk. 15. leto biše tiž farar putniskeje cokve Zorelskeho biskopstva Novi Cali. Z leta 1998 je farar Magira duše pastor Kulowski v osadže, kajž tež zvonkanje, viace v teme slyšiče dženca z nova cibilki na osam. Prinek oporske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresne pokal 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnemu mištri z našec do Bruše z C2 po podlešenju. Zajšok 15 letach sú Rajbičanci Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobyli prinek kročpak doma Delanach Suiskim stadione. 580 přiladovarjev je rje sobotu večo sčihovalo. A to one bih v naše džencniše povješče, kiž namakače kompletne vizotež na naših internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanje tužno a minjate cv džen so stajne zaso deščuje z džela samoti z silnimi švijelemi a z nevedrami, a to šo dženca při maksimalnje 1,30 stopnjach.
0: Šitko klopve, šitko beži na pučach a na drohach našim kuncu, ale šitkim lipščanam nemožu hišče ničo No, hej, lepšo recač, zo vaše tramvajki dále nejedu. Horcete dla bohu tam kolije w obškodźene, tam je asfalt do koliju běža, tunde by se najprej raz zaso wučišćić, a tam w odstronić, tak do wieste tramwajki nejedu čera jižo cewe dzień, jeli nesu busy, pak tam tramwajki narunaja.
1: Serbski rozwóz.

0: Wažne słowo.
1: Madźenca Anne-Marie Simonowa z Topina.
2: Lubi při posłuchajo. Ja myslu, kóždy čłowjek pyta se přikłady. Přikład je za nas kajš kompas, kotryž so njemyli. Won pokaza puč a cíl. To trebamy w tutym času jara nuznje. Husto njewimy, što je prawe, abo što je wopačne. Křesćenjo maja tajki kompas. A kóždy wy, naš kompas je Biblia, je Bože słowo. Nejsmy bez svědce a puča. Nejsmy bez kompasa. Ale wiemy to tež stajnje. Je nam to vědomje? Butun kněz wiedže nas a nevopušči nas. Jeho słowo převodža nas, škita nas a češke situacije zmištrovač. Pola Mojzesa čitamy. Ty si bu, kiš mě vidži. To je wulki pohon za naše rozsudy, za naš fidny dżin. Smy žonowane od Boha a naš nadawk je, jako přikład za druhich žonowanje dale dać. Za to pomhaj nam bu, tun kněz.
1: Nábožne svoj k dni má dženca nadawku a zamovitosti serbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonowa z Tropina.

0: Waking Up, wotučić po tekim ze spěvaku Leonie a wotučić może čo netko tež z Bettinu.
1: Policia z G.
2: Statnu drohu pola bivého komca doběhu sobotu večer dla obkadného nezboža z Krutka dospone zaurič, tam je 1,80-letná vumenka se svojim autom do Pširu a zajú a so pšitým lohce zraniu. Škoda na Mercedesu učinia 10-1500 euro, sam šofér potom rekne, zo on medikamente bere, ki su snano jeho kmanos za vodženie auta vobljivovali, tohodla su potom jeho kríp šepetovali. A nehajm biči paduši bych u sobotu dopodnia budešine pola juveliera. Popuču su tam drohi zvočane reča spokradnili, dotal neznataj činještaj tak, jako byšte so za šelakore zvote rečaski zajimovavoj, požišo udavaštaj so, so chcetaj za to pyne zvotspene čič a vopkot vopuščištaj, hakle požišo napadne zostaje neopkeč buanem voko miku tola reča sudnoče nimali 4000 euro pokradnevoj. V Biskupicach je so prozna nedoša skvadovanska hala sobotu večo odpaliva, vonjeva vobora je vohin na koncu zhašava, 560 vobornik obje zasadžene, zranil so nihtu neje. Dotal neje pšičina vohinja jasna, a tešnic kelko škodu je tam nastavo, vobsteji pak podlad na zapalerstvo, štež policija netko přepytuje. A dalši vohin, kiž bu neskere zamiškrene, vozivi policija zvojerec, neznači zapališu viacore odpadkové kontejnore noce na nedželu na Alberta Švajcerovi. Přikvatani policistša spytachu najprede pomenja zvojenio hašakom podusyč, nakoncu to vonjova vobora doskončne dočini, ona môžeše tomu zadživač zo pomenja na podľa parkované auta přeskoča, ale dvaj susodni štomajstaj kytro počapjevoj, cukuna škoda 60 euro, policia netko za paleriu pyta.

Kršta. Žiši kšiš čitaš z vesebnejo akciju hove mesče žinca su z nejo zachopili a to z bliskovakami, přečulami a žišunjami, nento ku koncu jušulskiego leta, tak kšie vesebne na čahot za žiši v obchaže na droze pokazaš, dla toko kšie v gwonem v bliskošći šulu a žišunju toš do kontrole spešnošći převjaz, če vete žincašnego až do češiego julija až do petka po takem akcija varnujo. Po takem gledašo se predk, až vas nie bysknu. Jo, a veci novosťu zmejo Diana Šejcová po muzice v našich povišťach za vas.

Lada mi načasnik je dvě menšiny dođevěčich, potek im nudom poučas, usuvanje kila so haj do poučasa, a naš turnier tu kila so tež pomoku ke konci, tu kaž prajene se nudom kauna faza zahi, ale najprede dobimy tu naš foto narawać potek im hišče raz, nudom po tutej rie so šice tu zetkaja na rajnišću při Trauniku. Potek im nic pjesku, ale na Trauniku so tu zestupame šice v modro-čerwjeno-bjelych barbach. Potom spěšne na rajnišćo, tak so možemo potom tež kic dale rač. A kužda osoba liči. Potek im čim jace tam steja, čim lepe je to za nebečanski młodźinski klub, respektivnje za cywu wjesnu młodźinu, abo Hej, co jest tu, to byś jako Jara Kuljecka była, gdyż by się niebieczanski młodzieński klub prynił stację klietu wudobył. Nietko, pak tu dalej by wysyłaniu, że z dybką dziewięćich je potem czas za nasze neusy.

0: Počas našeje dźensnišeje třeće stacije tu w Njebelčicach je docpěty, je po takim hižo zaso podźiwjećich. Hižo dlěje hač 3 hodźiny so tu volejbul hraje, naš turnier so po takim dale a bóle do horcije fazy poda, nydom zhoniće tu na kóždy pad update, zo byšće mjezestaw zhonili. Zabieramy pak so tež z druhimi temami, štož wostanje je super hudźba, Ilza, kak ta pónže dale, nětko 2 hodźince.
1: Witajcie, tej za drugą hodzinu mam wiace elektroniskie hudźwy przygotowane, kiedy was nadziejomne motivuje. Tak możecie się na The Kids Aren't Alright, what band The Offspring weselić.